0: Italijan Jannik Sinner odbranio je titulu na Wimbledonu, pobjedivši Njemca Aleksandra Zvereva u finalu sa 3-1 u setovima. Italijanu je uz pehar pripao ček na 4 milijona 224.000 evra. Zverev je dobio upola manje. Francuska teniserka Kristina Mladenović i kineskinja Han Yu-go osvojile su Wimbledon u dubl konkurenciji, pošto su u finalu pobjedile Kanađanku Gabrielu Dabrowski i Luizu Stefani iz Brazila sa 2-0 u setovima. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Prijedoru sa indeksom 52 i u Zenici sa 69, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, vazdušni pritisak 1001 milibar, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Tuzli 15, u Prijedoru i Zenici 16, u Doboju 17, u Bijeljini 19, u Mostaru, Neumu i Trebinju 21 stepen. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u jutarnjim satima nešto više oblačnosti u centralnim područjima i u Podrinju. Najviša dnevna temperatura od 25 do 31, u Hercegovini do 35 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: srpske odbojkašice savladale su selekciju Holandije rezultatom 3-0 u poslednjem meču poslednje nedelje Lige nacija. Na kraju Lige nacija ženska odbojkaška reprezentacija Srbije došla je do skora od 5 pobjeda i 7 poraza i tako zauzela tek 11. mjesto. Naredno takmičenje je Evropsko prvenstvo koje startuje 21. avgusta, a protivnici su Austrija, Češka, Grčka, Bugarska i Ukrajina. Košarkaška reprezentacija Srbije do 20 godina upisala je i drugu pobjedu na Evropskom prvenstvu u isto toliko mečeva. Srbija je u areni Stožice u Ljubljani savladala Litvaniju sa ubjedljivih 79-57. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Da vidimo kako je stanje sa kvalitetom vazduha. Trenutno je umjereno zagađen vazduh u Prijedoru sa indeksom 52 i u Zenici sa 65. U ostalim gradovima je dobar. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, u Zenici 17, u Prijedoru 18, u Tuzli 19, u Doboju 20, u Bijeljini 22, u Neumu i Trebinju 23, u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u jutarnjim satima više oblačnosti u centralnim područjima i u Podri, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 25 i 31, u Hercegovini oko 35 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Bonetta. Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volin, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama, uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara, uštedi 3 km. Tropic i Moj Market, isplati se već 40 godina.
1: Bez troška obrade, čista petica. Mikrokreditna Fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Američkom diplomati Luisu Krišoku u utorak 14. jula ističe mandat vršioca dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, koji je dobio kao svojevrsno prelazno rješenje do postizanja dogovora između svjetskih moćnika o novom šefu OHR-a. Ali analitičari više vjeruju u opciju da će on ipak malo duže ostati u toj fotelji. Krišok je 1. jula sa pozicije zamjenika visokog predstavnika i supervizora za Brčko distrikt postao prvi diplomata koji je postavljen na čelo OHR-a u svojstvu vršioca dužnosti visokog predstavnika i prvi Amerikanac na tom mjestu, a to je posljedica aktuelnog jaza između Vašingtona i Brisela o pogledu na protektorat u Bosni i Hercegovini. Meta iranskih vazdušnih napada u Kuvajtu bili su američki raketni sistemi HIMARS i skladišta municije koju taj sistem upotrebljava. Osim Kuvajta napadnuti su i Bahrein, i Katar, Oman, Jordan i Ujedinjeni Arapski Emirati, koji su ocijenili napade kao opasnu eskalaciju koja ugrožava regionalnu bezbjednost, međunarodno pravo i napore za diplomatsko rješavanje krize, a Katar je poručio da ima pravo na odgovor. Iranska revolucionarna garda saopštila je da su udarima na Oman uništeni vazdušni radar dugog dometa kao i radar za detekciju plovila. Garda ponavlja da je jedini način da se otvori Ormuzski moreus za brodski saobraćaj okončanje intervencija agresivne američke vojske na tom strateškom plovnom putu i poštovanje suvereniteta zemalja nad sopstvenim priobalnim vodama. Američke snage završile su još jedan talas udara na Iran, pogodivši desetine ciljeva na više lokacija preciznom municijom, saopštila je centralna komanda vojske Sjedinjenih Država. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je izveo uspješne napade na skladišta goriva i municije u jordanskoj vazduhoplovnoj bazi Princ Hasan, kao i na američke ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu. Iranski dnevni list Hamshahri, poznat kao ultrakonzervativnom i provokativnom tonu, a koji izdaje gradska uprava Teherana, objavio je spisak ličnosti koje, kako tvrdi, zaslužuju osvetu za smrt vrhovnog vođa Ajatolaha Alija Hamneija. A na njemu se između ostalih nalaze američki lider Donald Trump, izraelski premijer Benjamin Netanyahu, francuski predsjednik Emmanuel Macron, tako prenosi Figaro. Aktuelni iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamnei u pisanoj poruci objavljenoj u subotu nakon sahrane svog oca koji je ubijen u izraelsko-američkom napadu 28. februara istakao je da je osveta neizbježna. Ambasadori Europske unije nisu uspjeli da se dogovore o 21. paketu sankcija uoči sastanka ministara spoljnih poslova Europske unije u Briselu, izjavila je Kaja Kallas, visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost. Više od 350 ukrajinskih dronova napalo je Moskovsku oblast, 3 osobe su poginule, još 3 su ranjene. Ruske oružane snage su sinoć pokrenule napade na ukrajinsku lučku infrastrukturu u Černomorsku. 6 osoba je povrijeđeno u ruskom napadu na Zaporožje. Federalna služba bezbjednosti spriječila je pokušaj ukrajinskih obavještajnih agencija koje su djelovale uz direktnu pomoć svojih zapadnih posrednika da izvrše niz sabotažnih i terorističkih napada na vojnim aerodromima u Amurskoj i Čeljabinskoj oblasti. Koalicija voljnih sastaće se u Parizu gdje će pokušati da postigne dogovor kako bi se za Ukrajinu obezbijedilo više sredstava protivvazdušne odbrane, tako prenose francuski mediji.

0: Ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Srpska pravoslavna crkva danas obilježava praznik svete djece mučenika jastrebarskih i sisačkih srpskih mališana stradalih u ustaškim logorima Nezavisne države Hrvatske tokom Drugog svjetskog rata. Odlukom Svetoga arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve iz 2022. godine oni su proglašeni za svete, a njihov spomen obilježava se svakog 13. jula. U Sisku je od avgusta do kraja oktobra 1942. godine dovedeno više od 7000 srpske djece sa Kozare, Banije, Like, Korduna i Slavonije. Prema dostupnim podacima, kroz logor u Jastrebarskom prošlo je 3336 djece, uglavnom sa Kozare, dok je najmanje 768 njih zvanično umrlo za nepunih mjesec i po dana. Pojedini istraživači smatraju da je stradalo više od 1000 djece, jer su sahranjivani i po desetoro u jednoj kutiji. Logor u Jastrebarskom zatvoren je nakon što su ga 26. avgusta 1942. godine zauzele partizanska 4. kordunaška brigada, dok je logor u Sisku prestao sa radom 8. januara 1943. godine. Po prvi put u istoriji Sjedinjenih Američkih Država priča se o stradanju srpskog naroda i predstavlja se kroz veliku međunarodnu multimedijsku kampanju u samom srcu Njujorka. Mnogi građani Njujorka kažu da nisu ni znali za stradanje Srba dok nisu vidjeli bilborde na slikama. Kampanja Memorijalnog centra Republike Srpske im je otvorila oči, kažu. Srbi u Njujorku kažu da je ovo pravi način da se Amerikancima otvore oči i ukaže na žrtvu koju je podnio srpski narod. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump odbio je da govori o saobraćaju u Ormuskom moreuzu tokom uključivanja u program CNN-a. Na pitanje da li je iranska objava o zatvaranju moreuza istinita, Trump je naglasio da je što se američke tiče otvoren. Islamska revolucionarna garda ponavlja da je jedini način da se otvori Ormuski moreuz za brodski saobraćaj okončanje. Intervencija agresivne američke vojske na tom strateškom plovnom putu i poštovanje suvereniteta zemalja nad sopstvenim priobalnim vodama. Iranska revolucionarna garda također je saopštila da su udarima na Oman uništeni vazdušni radar dugog dometa kao i radar za detekciju plovila. Američke snage završile su još jedan talas udara na Iran, pogodivši desetine ciljeva na više lokacija preciznom municijom, to je saopštila centralna komanda vojske Sjedinjenih Država. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da izveo uspješne napade na skladišta goriva i municije u jordanskoj vazduhoplovnoj bazi Prinz Hasan, kao i da američke ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu. Više od 350 ukrajinskih dronova napalo je Moskovsku oblast, 3 osobe su poginule, a još 3 su ranjene. Ruske oružane snage su sinoć pokrenule napade na ukrajinsku lučku infrastrukturu u Črnomorsku. 6 osoba je povrijeđeno u ruskom napadu na Zaporožje. Federalna služba bezbjednosti spriječila je pokušaj ukrajinskih obavještajnih agencija koje su djelovale uz direktnu pomoć svojih zapadnih posrednika da izvrše niz sabotažnih i terorističkih napada na vojnim aerodromima u Amurskoj i Čeljabinskoj oblasti. Koalicije voljnih sastaće se u Parizu gdje će pokušati da postignu dogovor kako bi se za Ukrajinu obezbijedilo više sredstava protiv vazdušne odbrane, tako prenose francuski mediji. A portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova oglasila se povodom skandalozne krađe tenka koji je decenijama stajao kao spomenik na zajedničkoj grobnici boraca Drugog svjetskog rata u selu Oskol u Harkovskoj oblasti. Varvarstvo je evropska vrijednost, nastalo je u zapadnoj Europi, oživljeno u 21. vijeku i svuda ga šire članice Europske unije, izjavila je Marija Zaharova.

bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna Fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 KM i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.

Good, Clean, Fun, Allman Brothers. A bavimo se veštačkom inteligencijom u muzici. Nekoliko vodećih profesionalnih organizacija, da tako kažem, predvođenih Međunarodnom federacijom fonografske industrije, skraćeno IFIP, i američkim udruženjem RIA uz podršku ekipe koja stoji iza nagrade Grammy, predstavilo je jedan interesantan plan za uvođenje zvaničnih oznaka za pjesme stvorene uz pomoć generativne vještačke inteligencije. Plan je da ove oznake postanu obavezne, prije svega na streaming platformama, kako bismo konačno znali šta u stvari slušamo. U optice ulaze dvije nove oznake. Prva je generisana vještačkom inteligencijom. To ide na sve one pjesme gdje računar je odradio kompletan posao ili većinu kreativnih elemenata. Znači, ako je pjesma nastala tako što je neko ukucao tekstualnu instrukciju u program, ili ako je glavni vokal i ključni instrumental kompletno proizveo algoritam, dobijaš ovu etiketu. Mislim, nema foliranja da si nešto opasan muzičar ako ti je pjesmu sklopio softver. Druga oznaka je malo suptilnija, uz pomoć vještačke inteligencije. To je rezervisano, recimo, za pjesme gdje postoji ozbiljan ljudski doprinos, ali je tehnologija iskorištena za doradu tih nekih specifičnih elemenata. Ključni uslov je ovdje jasan: glavni instrumenti, odnosno instrumentalni dijelovi i apsolutno svi vokali moraju biti čisto ljudski rad. Muzička udruženja sad kreću ozbiljan pritisak na streaming servise, distributere i regulatore da se ovaj sistem što prije usvoji, jer situacija na terenu, u ostalom znate i sami, trenutno je prilično divlja. Ne vjerovali ili da, do danas jedino Deezer među svim igračima sistematski označava pjesme koje je napravio računar. Spotify je tek krajem aprila pokrenuo neku svoju privremenu oznaku kao verifikovanu od strane Spotify-a, koja po njihovim kriterijumima sugeriše da je izvođač ili grupa najvjerovatnije pravo ljudsko biće, a ne AI avatar. U svakom slučaju, pametan potez, nadam se da ćete se složiti sa mojim mišljenjem. Ako već slušamo računarski generisanu muziku, odnosno generisanu muziku uz pomoć vještačke inteligencije, pošteno je, brati mili, da znamo ko to izvodi, pa ko voli nek izvoli. Mi na ovom radiju ostajemo vjerni pravim živim ljudima, instrumentima i onoj iskrenoj energiji. U to ime stiže jedna stvar u kojoj nema ni miligram vještačke inteligencije. The Alan Parsons Project, Games People Play.